Atubangan sa balang altar sa Dios, masaligon sa iyang walang puas, ug dili masukod nga gugma ug kaluoy alang sa katawhan. Atong ipadangat ngadto kaniya ang atuang tagsa-tagsa ka mga pag-ampo isip usa ka komunidad nga nagatuo ug nagdebosyon sa atuang mahal na patron nga si San Jose. Isip katawhan diri sa National Shrine of Saint Joseph. Atong ipadangat ngadto kaniya ang atuang mga pag-ampo uban ang mga kahangawa ug mga problema masaligon sa iyang mga pulong karong dominguha nga dili kita maangay nga mahadlok. Sa hilom atong ipadangat ngadto kaniya ang atuang mga tagsa-tagsa ka mga pag-ampo.

I-appeal po nato sa atong mga intensyon ang atong gipangandoy para sa atoang parokya, ang pag-usab o pag-improve sa atoang structure diri sa atoang simbahan, aron nga kita makahatag og igong panahon og lugar, aron ma-experience nato ang so that we can experience the divine through the structure nga atong i-advance diri sa atoang parokya. Ato po i-appeal sa atoang mga intensyon ng mga pag-ampo sa atoang mga amahan nga niya karon nanimba o nagtanaw sa live stream tungod kay dili sila makaanhi tungod sa ilahang magipamati. Ato po i-appeal sila sa atoang mga pag-ampo tungod kay karong Domingo ha, ato po ginumdum ang mga role o importante nga mga buhat sa atoang mga amahan diri sa kalibutan. Uban ni pod mi ang amuang batch karon pod ay ang amuang 15th anniversary sa amuang pagkapari June 21, 2026. Giordin mi June 21, 2011 uban ni Father Marlot. Haron maandam kita sa pagsaulog dining Santos nga Eucharistia, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Itantanan, nag-akumpisa lang ako sa Dios nga makagahom sa tanan. Ug kaninyo mga igsuon, kay nakalapas sa huyamot, sa hunahuna, sa pulong o sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa atong buhatan, kay akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ako kang Santa Maria, kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos. Ug kaninyo mga igsuon, haron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ang takita sa Dios nga makagahom sa tanan og pasayloon sa atong mga sala. Dadun kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen.

ang imong katawhan, o gihatag ka na mo ang walay hunong nga pagtahod sa imong ngalan, o gampingi kami kanunay diha sa imong gugma. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo.

kinutlo gikan sa basahon ni propeta Jeremias. Nabati ko ang hagawhaw sa katawhan. Gianggaan ako nilag ang gikalisangan sa tanang dapit. Miingon sila, ato siyang pakaulawan. Bisa nagsuod kong mga higala, nagtinguha nga mapukan ako. Matod nila, bisan pagmalingla ta siya, aron ato siyang madakop ug makapanimalos kita kaniya. Apan ikaw, Ginoo, dapig ka nako o gamhanan kaayo. Mga pukan o mga pakyas gayod sila nga naglutos kanako o dili gayod mo daog. Maulawan sila pag-ayo kay dili man sila mulampos. O ang ilang kaulawan walay katapusan o dili gayod hikalimtan. Apan ikaw, labing gamhanang Ginoo, matarong ang pagsulay mo sa mga tao kay nasayod ka man sa ilang kasing-kasing o guna-huna. Busa, pakita ako sa imong pagpanimalos sa akong mga kaaway. Kay gitugyan ko ang akong mga mulo sa imong mga kamot. Pag-awit o dayga ang Ginoo. Giluwas niya ang mga dinaog-daog gikan sa mga taong dautan. Ang pulong sa Ginoo.

Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Nakasulod sa kalibutan ang sala pinaagi sa usa ka tawo ug ang sala nagdalag kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan kay nakasala man ang tanang tawo. Dinhi na sa kalibutan ang sala sa wala pagani ihatag ang balaod. Apan sanglit wala may balaod, wala isipa ang mga sala. Apan sukad sa panahon ni Adan, hangtod sa panahon ni Moises, ang tanang tao gigamhan sa kamatayon. Lakip kadtong wala makasala sama sa pagpakasala ni Adan sa iyang paglapas sa sugo sa Dios. Naghulagway si Adan sa usa ka taong umaabot. Apan dili managsama silang duha. Kay dili sama sa sala ni Adan ang gasa sa Dios. Kay kundaghan ang nangamatay tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo. Labi pang dako ang grasya ug ang gasa sa Dios nga mabatunan sa daghang tawo pinaagi sa usa ka tawo nga mao si Hesukristo. Ang pulong sa Ginoo.

Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, busa ayaw kamu kahadlok sa mga tao, walay tinaguan nga dili mahibawan, ug walay sekreto nga dili mabutyag. Ang gisulti ko kaninyo diha sa ngitngit, kinahanglan isulti ninyo diha sa hayag, ug gadtong kamuray nakabati, kinahanglan isinggit ninyo dito sa mga atop. Ayaw kamu kahadlok ni adtong mupatay sa lawas, apan dili makapatay sa kalag. Hinunua, kahadlokin ninyo ang Dios nga makalaglag sa lawas ug sa kalag dito sa impyerno. Sa usa ka dako, makapalit kamu duha ka langgam nga sayaw. Apan bisan pa ni ana, walay usa kanila nga mahulog sa yuta kun walay pagtugot sa inyong amahan. Ug bahin kaninyo, bisan gani ang tanang buhok sa inyong ulo, giihap. Busa, ayaw kamu kahadlok, kay labaw pa kamu kaayog bili kaysa mga sayaw. Ang muangkon at ubangan sa mga tao, nga siya ako ah, ang kunon ko usab at ubangan sa akong amahan dito sa langit. Apan ang dili muangkon nga siya ako ah, dili ko usab ang kunon at tubangan sa akong amahan dito sa langit.

0: Monsignor Roger, Father Jimmy, Father Alex, Reverend Sitsit, Rolly, kaninyong tanan, maayong buntag sa mga amahan nga niya karon, buutan og dili, Happy Father's Day. Buutan gyud, of course, nanimba man. Una, gisugo ni Jesus ug nagsugo siya nga dili ta mahadlo. Pero atong hinumduman nga maong sugo dili alang sa tanan. It was not a sweeping reminder. It was not a sweeping mandate. It was not a sweeping commandment. Dili to para sa tanan. Para lamang to sa mga apostoles. Para lamang kadto sa magbuhat og sakto. Para lamang kadto sa magsangyaw sa maayong balita. Sama lamang kadto, para lamang kadto sa mga naningkamot sa pagsunod sa Dios. Tungod kay ang konteksto sa maong ebanghelyo, giyang gisultihan nga ang mga apostoles will be persecuted. It was a stern warning for those who would follow Jesus Christ. And so, we should not take pride on this particular assurance, especially when we do the exact opposite. Unsay rason nga nung dili ta mga hadlok? Una, ang Ginoo nagpahinumdom nga dili ta mahadlok tungod kay ang ato ang gibuhat tungod og alang man sa Dios. Ang unsay akong gisulti, kay iya maning gisugo ang mga apostoles, iya maning gisugo para magsangyaw ngadto sa tibuok nasod. Mao nga sa iyahang pag-ingon, ug unsay akong gisulti o gibuhat sa hilom, kini na ang panahon nga inyong isulti didto sa tibuok kalibutan. Apan timan eh, you will be severely tested. You will be persecuted. And so, do not fear. Nga naman, kay ang inyuha, dili man na ang inyuhang pulong. Ako aman ang pulong. Dili man na ang inyuhang buhat. Ako aman ang pagpamuhat. And so, dili gyud ay angay sa atoa o para sa atoang tanan ang sugo sa Dios nga ayaw kahadlok. Kay nga naman, ang katuraman, ang dili angay mahadlok, ang katong nagbinuotan, nagtinarong, naningkamot sa pagsunod sa atoang Ginoong Heso Kristo, o naningkamot sa pagsangyaw sa iyahang mga maayong buhat, o sa iyahang mga milagro, pinaagi sa Ebanghelyo. So wala magingon ang Ginoo, kawatan, pangawat dito, ayaw kahadlok. Hala, pagbinuang dito sa gawas, ayaw kahadlok. Pangulata dito sa karsada, panguot dito, ayaw kahadlok. Dili. Mangay tang mahadlok kung nagbuhata, kung dili angay. Kaya nga naman, ang Ginoo na asya'y gahom sa pagdaot o pagguba o pagpatay sa tuang kalag. Ang mabuhat lamang sa uban, kung nagbuhata sa unsay sakto, mao ang pagguba sa tuang ngalan, ang pagguba sa tuang kinabuhi. Pero dili maguba ang atuang kalag tungod kay nagbuhat man ta sa unsay sakto. Dili ta angay mahadlok tungod kay sama sa mga sayaw. They just live according to their own means. According to their own means. They live within their own means. Dili angay mahadlok kung ang tao nagbinuotan o nagtinarong o wala manghilabot o wala manguha sa uban tungod kay nagkinabuhi lamang siya. Tungod og alang sa iyang paningkamot, og wa siya manghilabot, wala siya nakapasakit, og wala siya nakapangawat sa uban. Usahay baya, kining dili ta magpuyo within our means, mahadlok ta. Mahadlok ta og naay manukot. Mahadlok ta og naay mangayo. Mahadlok ta kung naana ang mga bayranan, kay wa man ta nagpuyo according sa tuang means. Dili ta angay mahadlok kung atong gipuy-an ang angay natong puy-an o wa ta nilabaw according sa ato ang mga madawat. Kay kung nagpuyo ta nga lapas sa ato ang madawat, angay gitang mahadlok. O saan eh? Mga hadlok taan ng mga atong gipang utangan. Angay gyud na silang kahadlukan. Kay wa man tay ikabayad. Kana galing magsige mog order sa Shopee o unsa pa na inyong gipang order, unya wa pa man na abi ba na kog sunod semana pa na moabot, karon naabot man ro na problema na. Kay wa man nagpuyo according sa iyang means, kalipay pareha sa sayaw, suna ko ang sayaw. Live according to your own means. Just ask for what is for our daily bread and we will be happy. Wala mo'y kahadlukan. Naagalay motor nga muagi sa balay, di mo mahadlok kay naay sukot o naay maghatod sa Shopee. Kay nga naman, in control ka. Kay nagpuyo ka according sa unsay naa. So, pasabot gihapon, dili gini para sa tuatanan ang gisugo sa Dios, kung dili, para lamang kini sa mga tao nga nagpuyo according to their own means, according to their own resources, within their own means and within their own resources. Ikatulo, ang maong sugo para lamang ni siya sa mga tao nga nagpuyo according sa ilahang dignidad. Angay gyutang maulaw kung wala ta nagpuyo according sa tuang mga dignidad, mga tao ta. Sa dihang ningon ang Ginoo, even your hairs are counted. Nagpasabot nini nga walay matagak sa atuang dignidad ug magpabilin kini bisan unsa pay may tabo ug walay pagtugot sa Dios. Magpabilin ang atuang dignidad bisag unsa pay sirkumstansya sa atuang kinabuhi. And so dili ta mahadlok tungod sa mata sa Dios ang atuang dignidad magpabilin bisag iunsa pa ta pagkulata, bisag iunsa pa ta pagdaot, bisag iunsa pa pagkumot-kumot ang atuang reputasyon diri sa kalibutan. So long as atong gisunod ug atong gibuhat ang angay natong buhaton sumala sa kaubuton sa Dios, so we don't have to worry because our dignity is intact before the Lord. Even our hairs are counted. It speaks, this particular passage speaks of our own dignity that no one can destroy, no one can impair. Only the Lord can impair them. And only the Lord preserves the same dignity. Sa mata sa Dios, magpabilin ka ng atuang dignidad. Kung naatay potensi, nga mas malangit, kung maimperno, depende sa atuang gipangbuhat. Og lastly, dili ta mahadlok kay kung atong gibuhat ang unsay sakto, magpabilin ang Dios nga muangkon ka nato. Imagine. Maligon galita ko moingon ang atoang isig kaingon, kaya lagi na nimo, imo lagi na, kaya na nimo. Mura gay tag ba encourage? Kana na bang ang Dios mismo mo'y moingon, kaya na nimo. Ngano man, ang kunon mantika, akuon mantika. Pero sa ako nang giingon, sa sinugdanan pa lang, dili na siya para sa tanan ang maong sugo. Para lamang ka na siya sa mga sama sa mga apostoles, nga bisan lisod buhaton ang kabubuton sa Dios, nga bisan lisod ang pagsunod sa iyaha, nagpabilin siya o pagsunod sa Ginoo sa pagbuhat sa isakto. Mga igsoon, sakto ang atuang nabati. Dili taangay mahadlok. Pero ang requirement is magbinuutan ta. Only ang mga tarong, only ang mga buutan maoy dili angay mahadlok. Mga bana og amahan, ato apon ni, wa kay angay kahadlukan. Kanang imuhang cellphone di na butang password. Kung magtinarong lang ta. Kung magtinarong lang ta. Kung musunod lang ta sa kabubuton sa Dios, magmaisog ta o gisugo ta nga magmaisog kung atong buhaton ang unsay sakto og angay tungod og alang sa Dios. Mauna say pahinumdum natong tanan sa panahon nga niingon ang Dios ayaw kahadlok paglipay, because this particular assurance is for those who are good and trying to be good, even if it's very hard to be good nowadays. And so, padayon ta, nga nung dili ta angay mahadlok, tungod kay first and foremost, atong gibuhat ang unsay sakto, ug naning kamo ta sa pagsunod, sa pagtulunan sa Dios, kung maugali na ang nahitabo, wala tay angay kahadlukan. Ikaduha, dili ta angay mahadlok, tungod ug kung nagpuyo ta according sa tuang kaya, based sa tuang kapasidad, o based sa tuang sweldo, og besa to ang kwarta. Kung maugali na, wa gitay angayng kabalakan, wa gitay angayng kahangawaan. Kaya nga naman, nagpuyo lamang kita according sa unsay naa kanato. That's what we call humility. That's what we label as simplicity. Ikatulo, dili ta mabalaka kung nagpuyo ta according sa dignidad sa usa ka tawo. Kung wala galita nagpuyo sa paagi nga dili sibo sa atuang, kung nagpuyo galita nga dili sibo sa atuang pagkatao, then makauulaw tuod na tungod kay ang atuang dignidad magpabilin nga importante sa atuang tagsa-tag sa kakinabuhi. O kung bisad giunsa ta paglukot sa sikurpan sa diri sa kalibutan, timan-i nga atuang dignidad magpabiling importante sa mata sa Dios. Kung atong gibuhat, ang angay na tong buhaton tungudog alang sa Dios. Ug sa katapusan, dili ta angay nga mahadlok kung nagpadayon ta sa pagbinuotan tungod kay ang Dios mismo muangkon kanato ug ang Dios mismo moy mutabang kanato. Kung kita ma-assured sa mga panabang sa mga tao, labaw patang ma-assured sa panabang sa Dios tungod kay ang atuang Dios, usa ka gamhanan nga Dios, usa ka maluluyon nga Dios, ug usa ka mahigugmaon nga Dios, ug wala na tay kinahanglan pa kung mao kini ang atuang sundon ug mao kini ang atuang gipag-Ginoo sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Happy Father's Day kaninyong mga amahan diha. Questions? Palihog manindog atong baguho ng atong pagtuo, kitang tanan mo ingon, nagatuwa ko sa Dios sa mahan, makagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit og sa yuta. O kang su Kristo Ginoo natong ipanamkon sa lang sa Espiritu Santo. Gianak ni Maria na Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansa sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa katulo kaadlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios sa mahan, makagahom sa tanan. Balik sa pahukom sa mabuhig sa minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santo, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Magampo kita, ganto sa Dios ang amahan nga ipadala sa iyang anak nganhi sa kalibutan aron pag-alagad kanato ug pagtahan sa iyang kinabuhi agig paglukat sa tanan. Muingon kita, Ginoo patalinghugi ang among mga pag-ampo.
1: Ginoo patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang simbahan, ang balaang katawhan sa Dios, magkadugang sa ilang pag-amgo sa ilang katungdanan sa pag-alagad. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga tali sa mga nasod, anaaunta ang kalinaw og hustisya nga nanukad sa pagtahod alang sa tawhanong dignidad, sulod sa tanang kaliwatan, tinuohan og kolor. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo patalinghugi ang among mga pag-ampo.
1: Nga pinaagi sa paghigugmaay, sulod sa Kristohanong pamilya, ang presensya ni Kristo kanunay makit-an diha kanila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga sila nga nag-antos o pagpanglutos tungod o alang sa hustisya, mulampos sa ilang tinguha sa pagdalag hustisya sa katilingban. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo Kamomot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay makadangat na sa langit nung puloy-anan. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Magagahom nga mahan ang imong anak nag-ingon nga ang bisan unsa nga among pangayoon sa iyang ngalan itugot kayo. Nangamuyo kami nga imong hiusahon diha sa inigsuon nga gugba, ilabi na diha sa among pag-alagad sa among isigkataw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen.

0: Maigsoon, pag-ampo ka marunog ako gang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios amahan makagagahom sa tanan.
1: Dawaton ta sa inyong sakripisyo, di kasi yung tamo.
0: Alam sa pagdayin, may sa ingalan o galang sa kapustan sa tibok niyang Santos na
1: simbahan.
0: O Ginoo, dawata nga mong halad, kining misteryo sa kadait maghinloon ta ka namo sa hunahuna o sa kasing-kasing, o maghimo ka namo nga kanunay nga mahinangpon sa pag-alaga.

mo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo man naa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhayog makagahom sa tanan angayog matarong kayo na magpasalamat kami kanimo kanunayog sa tanang dapit pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan nagpakatakos sa pagkapakataw gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus o giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon. O sa iyang pagkabanhaw, mihatag siya kadamo sa kinapuhing walay katapusan. Uban kanimo hangtod sa kahangturan o pusa. Uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya. Duyog silang walay hunong nga pag-awit.

Santos gid ikaw, Ginoo ang tuboran sa tanang kasantos, ipadalahan imo ang espiritu aron pagsantos dining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas sa dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mao akong lawas nga itugyan alang kaninyo.

Susamang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini o panginum kamo nga tanan gikan niini. Kikini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.

0: Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Yesu Kristo, naghahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayon nga muatupang o mualagad kanimo. Himuwa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo.
1: Inunami Ginoo, imong simbahan sa tibuok kaliputan. Himuwa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo ug sa tanang mga pari.
2: Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himoa kami angayan nga makaampit sa kinabuhing tunhay. Uba ni Maria inahan nga ulay sa Dios, uba ni San Jose iyang bana, uba sa mga apostolas o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon o amo ikaw nga imayaon. Pinaagi ni Jesu Kristo, imong anak.

Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna haron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa salaog, may layo sa tanang kasamok, samta nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo among manunubos.

0: Inong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, hangakong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi liyang pagsalig sa imong simbahan, buksibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi o hari, hangtod sa kahangturan, ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo.
1: Ipakita ta ang timaan sa panaginig sunay.
2: Panagkait

Maigsoon, kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, bulahan ng tanan nga gidapit alang sa iyang panihapon.

Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot na ako mahimulag kanimo.

O Ginoo, naghatag ikaw ka namo sa lawas ug dugo sa imong anak, aron pagbag-o sa imong kinabuhi dinhi ka namo. Sa imong kaluoy, hatagi kami sa dili kaduha-duha ang mga kaluwasan. Ug dada kaming anha sa kinabuhing walay katapusan, nga among gisaulog niining Eukaristiya. Kini among

Siguro walang maabot mo sa mga holy water, ha? Akong gihangyo ang mga igsoon akong pari sa pag-apil sa paghatag og bendisyon sa ato ang mga igsoon ng mga senior citizens o mga amahan. Palihog pod, mubarog ang nabilin ng mga katauhan sa Dios aron sa pagpandong sa ilahang mga kamot, aron nga kitang tanan, isip sa komunidad, mag-ampo, tungodog alang sa ato ang mga senior citizens o sa ato ang mga amahan nga ni akaron. Ang Ginoo mana kaninyo. Ginoong Dios among igsuon, nagadayeg kami kanimo tungod sa imong pagluwas kanamo. Tudlui kami sa paghigugma kanimo ug sa imong amahan, pinaagi sa pagtuman sa imong mga sugo. Bendisyoni kining mga amahan ug mga gulang nga mga miyembro sa among komunidad. Himua nga magkalawom ang ilang mga gugma alang sa ilang mga asawa ug sa ilahang banay, pinaagi sa ilang buhat ug panag-ingnan ug pag-ampo. Himua nga magiyahan nila ang ilang mga anak ug ang mga banay aron magsunod kanimo, Ginoong Hesus. Patalinghugi ang among mga pag-ampo dinhi sa among paghalad kanimo sa himaya hangtod sa kahangturan.

0: Kinaham sa Domingo, food for the soul.
1: Langalia, mito mo.
0: Dungan ta sa tagpaminaw sa misa diri sa IFM.
1: Kung mga pulong mo pagkapuy-an o pagkapuy-an.

sa gikaistorya ni Katli ang iyang amahan, muragwat tingali mo sugot dayo na idol bi, pero nilabay ang usa ka semana, mao kini ang nahitabo.

0: IFM Balita.
1: Sa balitang lokal, idol, nalibuhat kining usa ka puting Toyota Fortuner. Pasado alas 12, kaganihang udto, adlaw Domingo, Hunyo 21, tuig 2026, sa may sitio Maling, Barangay Babag, sa Dakbayan sa Sugbo. Sumapa sa mga nakasaksi, kalit nga mibangga ang mong sakyanan. Sa hagdanan sa Panimalay, ang ipanigaya sa Usaka Gladys Sabay, ang driver. Ug duha ka mga sakay niini, luwas ra usab, human sa mong disgrasya. Wala ka engkwentro nga, o wala ka engkwentor nga laing sakyanan, ang maong Fortuner atong mga higayon. Yuna. Base sa initial nga report nga aksidenteng natamakan sa driver ang accelerator sa dihang patangas na kini ug mahimo kaning self-accident na panghitabo. Ug sumapa sa mga responders or nagresponde sa maong panghitabo, may atiman sa mga sakay niini sa nabangga ang Fortuner. Maayo ra sab kay walay pedestrian o nakatambay nga mga habal-habal nga mga driver at higayuna sa maong lugar. Samtang sa laing bahin, idol. Sa balitang nasyonal o regional, idol. Nasuta base sa datos sa Philippine Space Agency on PhilSA nga naa sa 137 hectares nga yuta sa Sarangani ug Davao Occidental ang posible nga maapektuhan sa usa ka landslide. Tungod kini sa nahitabong magnitude 7.8 nga linog ni atong Hunyo 8 tuig 2026. Nalakip sa datos ang GLAN Sarangani ug ang Jose Abad Santos Davao Occidental. Gamit ang satellite images, human na miigo ang linog, nasuta nga nakit-an og dakong pagkawala sa vegetation o mga tanom sa yuta nga indikasyon sa posibleng pagdahili sa yuta. Subay niini matod pa sa PhilSA nga gamit ang satellite para matabangan ang NDRRMC o PVOX aron na masayran ang mga lugar nga dapat hatagan og prioridad sa monitoring o response operation.
0: IFM Balita.
1: Samtang sa laing bahin, idol. Sa balitang nasyonal, ikumpirmar ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdaka nga niabot na sa nasod ang kagabi ang 38 ka mga Pilipino seafarers nga sakay ang MV Hondios. Ang maong cruise ship adunay nasakay nga turista nga napositibo sa hantavirus. Hinuon ang nagnegatibo ra sa hantavirus ang maong mga Pinoy apan gihuman naghapon nila ang ilahang quarantine period sa the Netherlands. Usa pa kini miuli sa nasod na Pilipinas. Sa laing bahin, subay gihapon ni sa hitabong magnitude 7.8 nga linog, idol, gibisita ni Vice Sara Duterte ang pipila ka mga pamilya sa Jose Abad Santos ug Sarangani sa Davao Occidental. Base sa nasairan tumong sa Vice Presidente ang pagpanghatag ug kinabang sa mga naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog nga mitayog sa pipila ka mga lugar sa Mindanao ni atong Hunyo 8, 2026.

0: Aritas ato ang painit og pamalandong karong buntaga mga sukintig paminaw. Ang ato ang painit ta. Nagagikan sa unang Korinto, kapitulo 10, versikulo 13 nga nag-ingon, kay ang Dios mutuman gayod sa iyang saad, og dili siya mutugot nga tintalon kamo labaw sa inyong madaog, sa panahon nga tintalon kamo maghatag siya kanini og kusog aron kamo makalahutay og unya makalingkawas gikan niini. Mosa kinatong pamalandong sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.
1: Amen.
0: Langit noon og mahigugmaong Amahan, ania kami nagpasalamat sa mga grasang imong gihatag kanamo. Salamat Ginoo sa imuhang makanunayon nga paggiya kanamo. Salamat sa kahimsog, salamat sa pagpukaw namo laing semana, laing adlaw na po ng amuhang sagubangon. Lord, thank you nga we have endured every challenge, we have endured every obstacle, and it was because of you, it is because of you Lord, and it will always be because of you Ginoo, nga ikaw ang rason nga nung nakalahutay mi, ikaw ang rason nga nung amuang na lampasan ang mga problema nga ligon nga nakabarog gihapon. Ginoo, salamat kaayo nga wa minimum pasagday. Salamat Ginoo nga imuming gigiyahan, imuming giligon, gidasig sa matag adlaw. Nining sa kabuntagon Lord, amo ang iampo ang tanang mga anak nga nagpaminaw, nag-eskwela, nagtrabaho, mga anak nga anaapas panimay, tabang sa ilang mga ginikanan, niabag sa mga negosyo, panginabuhi Ginoo, giyahi ang mga anak na malayo sila sa bisyo, giyahi ang mga anak na malayo sa pagtinapulan, giyahi ang mga anak na pabilin silang mapinanggaon, murespeto sa ginikanan o sa ilang isig kaingon, ang mga anak na nagpaminaw karon maglakaw unta sa daan nga nahiusubay ni Kristo. Kining tanan among gipangayo, giampo, gipasalamatan, pinaagi ni sa Kristo imong anak, among Ginoo, and with the intercession of the Blessed Virgin Mary, one God forever and ever.
1: Amen.
0: Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo.
1: Amen.